0: Du lyssnar på Billboard Top 100 80-89.
1: Hi, this is Madonna. Are you listening?
2: Radio Godis.